0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Sekmadienio vakarą popiežius trims savaitėms persikėlė į Castel Gandolfo vasaros rezidenciją. Popiežius pasveikino Jungtinių Amerikos valstijų katalikų eucharistinės piligrimystės ir Italijoje surengtų Šventojo Kolumbano dienų dalyvius. Rengiamasi popiežiaus sušauktam spalio mėnesį vyksiančiam susitikimui skirtam apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms. Nikaragvoje sulaikytas ir paleistas katalikų vyskupas. Liepos 6-ąją bažnyčia šventė kankinės Marijos Goretti liturginį minėjimą. Labas vakaras Castel Gandolfe, kreipėsi popiežius Leonas 14-asis į miestelio gyventojus, sekmadienio vakarą atvykęs iš Vatikano. Labai džiaugiuosi, kad galiu būti čia su jumis. Ateinančią savaitę noriu skirti poilsiui, maldai, skaitimui ir tikiuosi šiek tiek sporto. Dėkoju už jūsų svetingumą ir broliškumą. Į ant kalvos prie Albano ežero įsikūrusi miestelį, popiežius persikėlė Liepos 5-osios vakarą ir ten pasiliks iki Liepos 27-osios. Tai jau antrosios popiežiaus Leono 14-ojo vasaros atostogos šiame miestelyje esančiame maždaug už 25 km į pietryčius nuo Romos. Popiežius sugrįžo į vasaros rezidenciją, kurią poilsiui naudojo daugelis jo pirmtakų. Šiemet taip pat minima ypatinga sukaktis. Lygiai prieš 400 metų Urbonas 8-asis tapo pirmuoju popiežiumi apsistojusiu šioje vasaros rezidencijoje. Sekmadienį Liepos 5-ąją Filadelfijoje aukotomis mišiomis Jungtinių Amerikos valstijų katalikai užbaigė 6 savaites trukusią eucharistinę piligrimystę surengtą kaip padėka už 250 nepriklausomybės metų. Į piligrimystės dalyvius kreipėsi popiežius Leonas 14-asis. Per mišes buvo perduota jo vaizdo žinia. Piligrimystė prasidėjo gegužės 24-ąją Floridoje, Šventojo Augustino vyskupijoje, toje vietoje, kur 1583 metų rugsėjo 8-ąją švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo iškilmės dieną, pirmą kartą buvo aukotos mišios dabartinių Jungtinių Valstijų teritorijoje. Tą kartą ispanai kolonistai po mišių surengė vaišes, į kurias buvo pakviesti ir vietinės autochtonų genties žmonės. Prieš 6 savaites pradėta Floridoje, piligrimystė su švenčiausiojų sakramentu ėjo per 13 rytinės pakrantės valstijų, kurios sudarė 1776 metais paskelbtą nepriklausomą valstybę. Paskutinis piligrimystės etapas buvo sekmadienį Liepos 5-ąją, Filadelfijos katedroje aukotos mišios.
1: I'm happy to greet you at the conclusion of the National Eucharistic Pilgrimage. As you know, pilgrimages are deeply rooted in the Judeo-Christian tradition.
0: Džiaugiuosi galėdamas jūs pasveikinti nacionalinės eucharistinės piligrimystės pabaigoje, kreipėsi popiežius į mišių Filadelfijos katedroje dalyvius ir į visus, kurie dalyvavo įvairiuose per pastarąsias 6 savaites vykusios piligrimystės etapuose. Žinome, kad piligrimystės yra giliai įsišaknijusios judėjų ir krikščionių tradicijoje, ir jos dažnai rengiamos svarbioms sukaktims paminėti. Jos suvienyje bendruomenę maldoje. Tad iš tiesų labai prasminga Jungtinių Amerikos valstijų 250-asias metinės pažymėti piligrimystę, kuri sutelkia žmonės aplink mūsų viešpatį. Popiežius sakė, kad dalyvavimas eucharistinėje piligrimystėje tai viešas savo tikėjimo išpažinimas. Per šią kelionę buvo aukojamos mišios, surengta daug eucharistinių procesijų ir švenčiausio sakramento adoracijų, kurios suteikė žmonėms stiprybės ir buvo dvasinis maistas reikalingas gyvenimo kelionėje.
1: Indeed, the true body and blood of our Lord Jesus Christ is the life of the Pilgrim Church on earth.
0: Iš tiesų, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tikrasis kūnas ir kraujas yra žemėje keliaujančios bažnyčios gyvybė, sakė popiežius Leonas ir priminė, Popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikos Ecclesia de Eucharistia žodžius. Eucharistija – išganingas Jėzaus buvimas tikinčiųjų bendruomenėje ir jos dvasinis maistas yra brangiausias dalykas, kurį bažnyčia turi savo kelionėje per istoriją. Popiežius pasidalijo viltimi, kad šiais metais, kai amerikiečiai mini savo žemiškosios tėvynės įkūrimo sukaktį, ši piligrimystės patirtis padės jiems nuolat kreipti žvilgsnį ir į dangiškąją tėvynę ir atsiminti, jog Eucharistija yra brangi dovana ir visiems labai reikalingas dvasinis maistas. Leonas XIV linkėjo, kad priimdama šią dovaną, bažnyčia Jungtinėse Amerikos valstijose visada turėtų jėgų tęsti artimo meilės tarnystę visuomeniai, ypač švietimo, sveikatos apsaugos ir pagrindinių socialinių paslaugų srityse, kartu tęsdama ir savo evangelizacijos misiją. Popiežius prašė savo tautiečius, JAV katalikus, patikėti savo gyvenimus mylinčiai Dievo apvaizdai, puoselėti eucharistinį gyvenimą savo bendruomenėse ir šeimose. Tvirtai tikiu, kad eucharistinė piligrimystė atneš gausių vaisių ir pavedu jūs visus švenčiausiosios mergelės Marijos motiniškam užtarimui, baigė popiežius žinę, kuri buvo perduota sekmadienį užbaigiant Jungtinių Amerikos valstijų jubilėjaus progą surengtą eucharistinę piligrimystę.
2: Popiežius Leonas XIV per savo valstybės sekretorių laišku pasveikino Kolumbano dienos dalyvius Liepos 4-5 dienomis Lodžio vyskupijoje šiaurinėje Italijoje iš visos Europos susirinkusius Abato Šventojo Kolumbano dvasinės šeimos narius. Lodžio vyskupija, kurioje popiežius neseniai lankėsi migrantų apaštalės Šventosios Pranciškos Ksaveros Kabrini atminimui pagerbti, yra viena iš Europos vietų, kur yra išlikęs ryškus šeštojo amžiaus Europos vienytojo ir misionieriaus iš Airijos Šventojo Kolumbano evangelizacinės veiklos pėdsakas. Kolumbanus Day, taip pavadintas tarptautinis metinis renginys, jau 27-asis, subūrė Šventojo Kolumbano draugijas ir bendruomenės iš viso žemyno, jų nariams suteikdamas progą pagilinti ir sustiprinti dvasinius bei kultūrinius ryšius, vadovaujantis Šventojo Kolumbano šūkiu – gyvenk Kristuje taip, kaip Kristus gyvena tavyje. Pasak kardinolo Pietro Parolino, Lodžio vyskupui Mauricio Malvestiti pasiustos žinios, Leonas XIV dėkoja už ryštą tiek daug metų rengti Kolumbano dienas, į jas įtraukiant vis daugiau bažnytinių ir civilinių bendruomenių pasivadinusių Šventojo Kolumbano vardu ir skleidžiant žinias apie garsųjį abatą, jo dvasinį palikimą ir jo mokymo aktualumą Europos kultūrai. Šventasis moko nepasilaikyti Dievo dovanų sau, o jomis dalytis su visais. Tai kvietimas kartu iš naujo atrasti krikščioniškosios tradicijos vertybės, kad būtų galima atsiliepti į nūdienos iššūkius, įskaitant į ypatingai svarbų taikos iššūkį. Popiežius mus visus kviečia iš Šventojo Kolumbano mokytis pagrindinio susitaikinimo aspekto atgailos. Tai nusistatymas, kuriuo Dievo akivaizdoje nuolankiai pripažįstame savo kaltes, tiek individualias, tiek kolektyvinės, ypač tada, kai konfliktas išsigimsta, virsdamas karu su tragiškomis mirties ir destrukcijos pasekmėmis. Užuot vieni kitus kaltinę, turime melsti Dievo, kuris yra gailestingas teisėjas, gailestingumo, pažymi kardinolas Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius. Tik Dievo gailestingumas gali įdiegti atjautą į žmogaus širdį ir paskatinti priešus vieni kitiems ištiesti ranką, patikino žinioje popiežiaus vardu kardinolas Pietro Parolinas. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsiame programą.
0: Šių metų kovo 19 dieną sukako 10 metų nuo popiežiaus Pranciškaus posinodinio paraginimo Amoris Leticija paskelbimo. Kai pavasarį buvo minima šis sukaktis, popiežius Leonas XIV pranešė, kad spalio mėnesį Vatikane bus surengtas šiam dokumentui skirtas viso pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkų ir rytų bažnyčių vadovų susitikimas. Dabar skelbiamas parengiamasis dokumentas, kuriame pateikiamos rudenį vyksiančio susitikimo bendros teminės gairės. Popiežiaus sprendimu sušauktame šių metų spalio 7-14 dienomis vyksiančiame susitikime dalyvaus lotynų apeigų vyskupų konferencijų pirmininkai ir rytų apeigų bažnyčių vadovai. Artėjant susitikimui už šeimos sielovados koordinaciją visos bažnyčios masto atsakinga pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija bei sinodo generalinis sekretoriatas paskelbė gairių dokumentą, kuris buvo išsiųstas vyskupų konferencijų pirmininkams ir rytų bažnyčių vadovams. Liepos 6-ąją susitikimo temų dokumentas paskelbtas Vatikane. Šių metų kovo 19-ąją, kai buvo minimos po sinodinio apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osios metinės, popiežius Leonas 14-asis pranešė, kad atsižvelgdamas į pokyčius, kurie ir toliau daro įtaką šeimoms, jis nusprendė sušaukti susitikimą, kurio dalyviai tarpusavio įsiklausimo dvasia tęstų sinodinės įžvalgas dėl žingsnių, kurių reikia imtis šiandien skelbiant Evangeliją šeimoms, remiantis Amoris Leticija ir atsižvelgiant į tai, kas vyksta vietinėse bažnyčiose. Šeimos tematikai nemažai dėmesio buvo skirta ir per birželio pabaigoje vykusią konsistoriją. Jos pabaigoje popiežius Leonas 14-asis kalbėjo: ten, kur šeima palaikoma ir lydima, stiprėja tarpusavio santykiai, solidarumas ir viltis. Ten, kur ji sužeista ir izoliuota, nukenčia visa visuomenė. Ta proga popiežius pranešė, kad į spalio mėnesio susitikimą bus pakviestos ir kelios šeimos, kurios pasidalys savo patirtimi. Nors spalio mėnesį vyksiantis susitikimas nebus vyskubų sinodo asamblėje, tačiau jis vyks sinodiniu stiliumi. Viso pasaulio vyskupai per susitikimą Vatikane bus kviečiami aptarti gairių dokumente iškeltas temas ir klausytis vieni kitų, kad vėliau savo vietinėse bažnyčiose kartu su šeimomis galėtų atnaujinti bendrą pastoracinę veiklą šeimos žmogaus gyvybės ir pašaukimo santuokai labui. Pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija bei sinodo generalinis sekretoriatas gairių dokumente pasiūlė 5 pagrindinės temas. Pirmoji tema – šeimos šiandien, tikrovė, grožis ir iššūkiai, atpažinti laiko ženklus, remiantis šeimų patirtimi ir dabartiniu bažnyčios darbu. Antroji tema – jaunimas ir santuokinio pašaukimo atradimas, klausytis jaunų žmonių ir palydėti juos, kad atrastų santuokos vertę. Trečioji tema – pirmieji santuokos metai, lemiamas laikotarpis – klausytis ir lydėti poras pirmaisiais santuokinio gyvenimo metais bei kiekviename gyvenimo etape. Ketvirtoji tema – santuokinio gyvenimo sunkumai – lydėti ir palaikyti, būti kartu su šeimomis sudėtingose situacijose. Penktoji tema – krikščioniškos šeimos, bažnyčios misijos veikėjos. Meilė šeimoje kaip misijos impulsas.
2: Nikaragvoje sulaikytas vyskupas paleistas. Pasak spaudos pranešimo Estelio, vyskupas emeritas, 80-metis Juanas Abelardas Mata, Nikaragvos režimo teisėsaugos dėmesį patraukė dėl savo prašymo šventųjų mišių metu, kad tikintieji melstusi už valstybės persekiojamą bažnyčią. Vyskupas buvo paleistas po beveik 3 parų praleistų areštinėje. Garbingo amžiaus dvasininko areštas sukėlė protestus Jungtinėse Amerikos valstijose. Estelio vyskupas emeritas buvo policijos suimtas ir ilgai tardytas, tačiau netrukus paleistas. Po kelių dienų jis buvo antrą kartą sulaikytas, pasak vidaus reikalų ministerijos oficialaus pranešimo, dėl finansinių ir šeimininių klausimų nesuderinamų su kunigyste. Keletą dienų iš viso nebuvo jokių žinių apie katalikų bažnyčios vyskupo likimą. Tai sukėlė ne tik vietinės bendruomenės, bet ir Jungtinių Amerikos valstijų katalikų tikinčiųjų nerimą. Anot Nikaragvos diasporos spaudos, spaudimas iš Vašingtono galiausiai nulėmė Nikaragvos katalikų vyskupo paleidimą.
3: Liepos 6 dieną bažnyčia minėjo Šventąją Mariją Goretti, mergelę ir kankinę. Marija Goretti gimė 1890 metais spalio 16 dieną Korinaldo miestelėje, Markių regione, vidurio Italijoje. Ji buvo antrasis iš šešių šeimos vaikų. Ieškodama geresnio pragyvenimo, šeima vėliau persikėlė į Netuno miestelį netoli Romos. Nuo pat vaikystės Marija išsiskyrė švelnumu, gerumu ir tvirtu tikėjimu. Po ankstyvos tėvo mirties ji padėjo motinai tvarkyti namus ir rūpinosi jaunesniaisiais broliais bei seserimis. Kai Marijai buvo 12 metų, kaimynų sūnus Alessandras Serenelis bandė ją išprievartauti. Tuo metu suaugusieji dirbo laukuose. Marija narsiai priešinosi ir kartojo: ne, Dievas to nenori, tu pateksi į pragarą. Įsitas jaunuolis ją mirtinai subadė peiliu. Prieš mirtį Marija atleido savo užpuolikui. Motinai ji pasakė norinti, kad ir jis vieną dieną pasiektų dangų. Alessandras Serenelis buvo nuteistas ilgiems kalėjimo metams. Ten jis nuo širdžiai atgailavo. Išėjęs į laisvę, paprašė Marijos Goretti šeimos atleidimo ir jos motina jam atleido. Marijos Goretti gyvenimas iki šiol liudyja tikėjimo, tyrumo ir atleidimo galę. Liepos 4 dieną įvyko 40-oji kasmetinė pėsčiųjų piligriminė kelionė iš Netūnų į vietą, kur buvo nužudyta šventoji kankinė. Tai 10 km piligriminis kelias, skirta Šventosios Marijos Goretti atminimui. Šių metų piligrimystės tema siejama su Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800 metų jubiliejumi. Viešpas suteiks jums ramybę. Tai tradicinis pranciškonų pasveikinimas. Sekmadienį iškilmingoms šventosioms mišioms vadovavo Albano vyskupas Vincenzo Viva. Liepos 6 dieną iškilmės baigėsi šventosiomis mišiomis Marijos Dievo malonės motinos ir Marijos Goretti šventovėje. Joms vadovavo kardinolas Angelis Fernandesas Artimi, pašvestojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų dikasterijos proprefektas. Šventosios Marijos Goretti gimtinėje, Korinaldo mieste, vidurio Italijoje, šventės kulminacija, vakaro rožinio malda ir įspūdinga procesija.
4: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Liepos 7-ąją Šventojo Petro bazilikoje buvo minimi visi šventieji ir palaimintieji popiežiai. Castel Gandolfo parapijos klebono interviu apie ką tik prasidėjusį popiežiaus vasaros poilsio laikotarpį tame miestelyje. Popiežius pasiuntė sveikinimą Jungtinių Amerikos valstijų pranciškoniškosios jaunimo stovyklos dalyviams, kuri vyksta Stiubenvilyje. Vilniaus arkivyskupo homilija per mišias aukotas Liepos 6-ąją. Liepos 7 dieną liturginis kalendorius mini visus šventuosius ir palaimintuosius popiežius. Minėjimas švenčiamas Šventojo Petro bazilikoje, kurioje ilsisi didelės daugumos iki popiežiaus Leono 14 bažnyčiai vadovavusių 266 popiežių palaikai. Per visą bažnyčios istoriją 82 popiežiai buvo paskelbti šventaisiais ir 9 palaimintaisiais. Tačiau šią šventę minimi ne tik jie, bet pati Petro misija, kurią tęsė visi jo įpėdiniai. Kai kurie iš jų herojiškai liudijo jiems suteiktą užduotį stiprinti brolius, todėl buvo įrašyti į šventųjų sąrašą ir pasiūlyti, kaip gerbtini pavyzdžiai, visiems krikščionims. Tris savaitės nuo sekmadienio Liepos 5-osios vakaro iki pirmadienio Liepos 27-osios popiežius Leonas 14-asis praleis Castel Gandolfo vasaros rezidencijoje. Vatikano radijo laidų Lenkų kalba redakcija pakalbino Castel Gandolfo šventojo Tomo Villa Noviečio popiežiškosios parapijos kleboną Lenką salezietį kunigą Tadeušą Rozmusą. Kunigas pirmiausia pasidalijo savo ir parapiečių džiaugsmu, kad jau pirmąjį vakarą Leonas 14-asis pasirodė popiežių vasaros rūmų balkone ir pasveikino miestelio gyventojus. Tai man buvo didžiulė staigmena, prisipažįsta kunigas, tačiau neslepia, kad jo parapiečiai miestelio gyventojai to laukė. Tai buvo gražus šventojo tėvo gestas visos mūsų bendruomenės atžvilgiu. Klebonas pažymi, kad šių metų Leono 14-ojo viešnagė Castel Gandolfe bus šiek tiek kitokia nei pernai. Praėjusiais metais jis čia praleido keletą vasaros dienų, tačiau tai buvo darbo dienos. Šį kartą, kaip pranešė pats popiežius, jis nori laiką Castel Gandolfe skirti poilsiui, maldai, skaitimui bei sportui. Mes neturime jam jokių ypatingų lūkesčių. Norime tik, kad jis čia gerai jaustųsi ir pailsėtų, sakė kunigas pridurdamas, kad žinoma parapiečiai laukia susitikimų per viešpaties angelo maldą, bei galbūt ir kitų progų, nes visi su džiaugsmu atsimena mišes, kurias Leonas 14-asis aukojo praėjusių metų Liepos 13 dieną Castel Gandolfo šventojo Tomo Villanoviečio parapijos bažnyčioje. Klebonas taip pat pasakoja apie daugybę kitų susitikimų su Leonu 14-oju per jo reguliarius apsilankimus Castel Gandolfe pastaraisiais metais. Popiežius beveik kas savaitę antradieniais atvykdavo į miestelį, o prieš išvykdamas į Romą išeidavo susitikti su žmonėmis. Kaip klebonas nekartą turėjo galimybę su juo persimesti keliais žodžiais ar tiesiog jį pasveikinti, tai buvo labai gražios akimirkos. Tikiuosi, kad ši tradicija bus tęsiama ir pasibaigus atostogoms, sakė kunigas. Castel Gandolfo gyventojai atsimena, kad anksčiau popiežiai šiame miestelyje kasmet praleisdavo visą vasarą. Ypač Jono Pauliaus II vardas dažnai sugrįžta pokalbiuose su parapiečiais. Sekmadienį mačiau žmonės su ašaromis akyse, kalbėjo kunigas. Daugelis prisiminė savo vaikystę, kai popiežiai reguliariai atvykdavo į Castel Gandolfą. Leono 14-ojo sugrįžimas atgaivina nuos prisiminimus, o gyventojams suteikia jausmą, kad graži tradicija vėl bus tęsiama. Šių metų popiežiaus atostogos žymi jubiliejų, sukanka 400 metų nuo popiežių vasaros viešnagių šiame miestelėje tradicijos pradžios, kurią 1626 metais pradėjo Urbonas 8-asis. Albano vyskupija, miestelio valdžia ir parapija kartu rengia

0: rengia šio jubiliejaus minėjimą. Tai bus nepaprasta proga priminti 400 metus trunkantį Šventojo Petro įpėdinių buvimą Castel Gandolfe ir pabrėžti šios vietos reikšmę bažnyčios istorijai. Pažymi kunigas Tadeušas Rozmusas, Castel Gandolfo parapijos klebonas. Šeštadienį Liepos 11 dieną 200 socialinį pažeidžiamumą patiriančių žmonių iš Romos vyskupijos dalyvaus renginyje pietų su popiežiumi, kuris vyks Castel Gandolfo popiežiškosios rezidencijos soduose įrengtame Borgo Laudato Si ekologinio žemės ūkio skatinimo centre. Renginio programoje numatytos mišios, ekskursija po Borgo Laudato Si bei bendri pietus su popiežiumi Leonu XIV. Ši iniciatyva kilo iš 2025 rugpjūčio 17 dienos patirties, kai popiežius pakvietė pietų grupę vargstančių žmonių, kuriuos globoja Albano vyskupija. Nuspręsta tokius susitikimus rengti kasmet, pakviečiant vis kitos Italijos vyskupijos globojamus socialinį pažeidžiamumą patiriančius žmonės ir suteikiant jiems galimybę praleisti dieną kūrinijos grožio apsuptyje bei susitikti su popiežiumi.
1: Šiais metais rengiama 50-oji Stubenvilio vasaros stovykla. Tradicinis katalikiško jaunimo susitikimas rengiamas Stubenvilio Pranciškonų universiteto bendruomenės. Stubenvilis, galima pridurti, yra nedidelis miestas JAV, Ohajo valstijoje, kuriame studentai sudaro gana didelę gyventojų dalį.
2: That marks the 50th anniversary of these encounters.
1: 50-ąjį vasaros susitikimą iš anksto pasveikino popiežius Leonas XIV, kreipdamasis į pranciškoniškosios stovyklos dalyvius, kurie šiemet Stubenvilyje susirinks Liepos 10-12 dienomis, Leonas kvietė pasvarstyti, ką jiems galėtų kalbėti šventasis Pranciškus Asyžietis, jei jį sutiktų šiandien. Nebejotinai pasakytų daug dalykų, bet ypač apie tikrą taiką ir tobulą džiaugsmą. Tai dvi temos, prie kurių jis ne kartą grįžo. Taika ir gerumas, taikos ir visokeriopo gėrio, tokiu iš širdies kylančių linkėjimų šventasis Pranciškus dažnai sveikindavo sutiktų žmonės. Ir mes galime savęs paklausti.
2: Do I desire true peace for those who come into contact with me?
1: Ar trokštų tikros taikos tiems, kuriuos sutinku? Ar elgiuosi su kitais taip, kad jiems suteikčiau ramybę? Žinome, kad tai ne visada lengva. Kartais mūsų elgesys, netgi su tais, kuriuos labiausiai mylime, gali lemti nusivylimą ir konfliktus, o ne ramybę. Tad turime nepamiršti, kad šventasis Pranciškus sugebėjo skleisti taiką ne savo paties pastangomis, bet todėl, kad savyje pačiame turėjo tikrosios taiko šaltinį. Dažnai kartoju, jog taika yra Dievo dovana, kurią gauname, kai į savo širdį pakviečiame viešpatį, kalbėjo popiežius. Tuomet anot jo galime tapti viešpatės taikos skleidėjai savo šeimose, bendruomenėse, kraštuose, visame pasaulyje. Leonas palinkėjo, kad Stubenvilio vasaros stovyklos dalyviai atskleistų šią taiką, Kristaus pažadėtą savo mokiniams. Šventasis Pranciškus taip pat buvo žinomas kaip itin džiaugsmingas žmogus. Jis džiaugiasi kūrinijos grožiu, Dievo begaliniu gerumu ir gailestingumu nusidėjėlių atsivertimo, tęsė Leonas. Jis priminė vieną Pranciškaus pokalbį, kuriame jis stebinančių būdu broliui Leonui paaiškino, kas yra tobulas džiaugsmas. Išvardėjęs daug rodos gerų dalykų, šventasis pasakė, kad prie tobulo džiaugsmo jie neatveda. Broliui Leonui parūpus, kasgi tuomet atveda, Pranciškus jam nupiešė tragišką šalčio bado atstumimo situaciją ir paaiškino, jei sunkumai priimami kantriai, be skundo, su meilė Dievui, tai ir yra tobulas džiaugsmas. Galėtume anot popiežiaus klausti, ar iš tiesų įmanoma džiaugtis tokiomis sunkiomis aplinkybėmis.
2: It is only possible if our life is founded upon our relationship with God as a loving father.
1: Įmanoma, bet tik tada, kai mūsų gyvenimas pagrįstas santykiu su Dievu, kaip mylinčių tėvų. Džiaugsmas, apie kurį kalbėjo šventasis Pranciškus, negali būti randamas elektroniniuose prietaisuose, kasdien leidžiant valandų valandas prie ekrano, ar be atvangos naršant socialiniuose tinkluose. Šie dalykai dažnai eikvoja brangų laiką, kurį būtų galima skirti tylios maldos akimirkoms, tikrų draugysčių puoselėjimui, kokybiškam laikui su šeima, gilesniam tikėjimo pažinimui, mokymuisi ar sportui. Niekada neturėtume siekti džiaugsmo, vartodami narkotikus, piknaudžiaudami alkoholiu, paleistuvaudami, kurdami paviršutiniškus santykius, obsesyviai rūpindamiesi savo įvaizdžiu, kaip nors kitaip žalodami save. Stebina, kad džiaugsmo taip pat nerasime tokiuose dalykuose, kaip turtas, grožis, šlovė ar net sveikata. Vieną dieną visą tai paliksime. Tik Dievo meilė teikia tikrą ir tobulą džiaugsmą. Jei esame giliai įsitikinę, kad Dievas rūpinasi mumis kaip savo mylimais vaikais, nesutriksime ir neprarasime drąsos net ir sudėtingose situacijose. Daug jūsų nuo pat vaikystės girdėjo, jog Dievas jūs myli. Bet ar tikrai tuo tikite? Esate brangus Dievo akise? Esate besąlygiškai jo mylimi? Ar esate tuo įsitikinę? Jei reguliariai melsdamiesi ir priimdami sakramentus puoselėsite pasitikinti santykį su Dievu, jei atiduosite save į jo rankas, tuomet nerimas, liūdesys ir vienatvė išnyks, nes jūs užpildys jo malonė, jo meilė užteks jūsų širdis. Tai yra paslaptis leidžianti šipsotis ir sudėtingomis aplinkybėmis. Atverkite savo širdis, kad atrastumėte šią tikrovę. Kvietė Leonas Stiubenvilio vasaros stovyklos dalyvius. Tikra taika, tobulas džiaugsmas yra Dievo dovanos, kurias gauname, kai atsiveriame jam ir pasitikime jo gale mus pakeisti. Ką galime duoti mainais už tokią didžią meilę, už tokias dosnias dovanas? Pačiu save. Viešpačiui reikia misionierių, kurie perduotų jo žodį tiems, kurie jo nepažįsta. Mylinčias katalikiškas šeimas kuriančių šventų vyrų ir moterų, kunigų, kurie būtų dvasios tėvais ir sakramentų tarnais, taip pat vienuolių, moterų ir vyrų, liudijančių tikrąją jo karalystės džiaugsmą.
2: If you have a sense that the Lord may be calling you to one of these vocations, do not close yourself off or turn away in fear.
1: Jei jaučiate, kad Viešpats galbūt jūs kviečia į vieną iš šių pašaukimų, neužsidarykite ir nenusisukite iš baimės, bet ženkite žingsnį į priekį ir pasakykite Viešpačiui: štai aš, siūsk mane. Taip pat nebijokite apie tai pasikalbėti su kuo nors, patikimo draugu, kunigu, vienuolė, patarė Leonas jaunuoliams.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Po šiomis dienomis Venezuela ištikusios stipraus žemės drebėjimo, netoli sostinės Karakaso esančiame Guarenaso mieste tarnaujantys misionieriai, tėvai palotinai, išėjo į gatves su švenčiausiojų sakramentu, norėdami suteikti žmonėms vilties ir dvasinės stiprybės. Procesijoje dalyvavo daugybė parapiečių, kurie po katastrofos vis dar gyvena baimėje ir nežinioje. Pasak misionierių, ši eisena buvo tarsi pasivaikščiojimas su Dievu, skirtas aplankyti įvairius parapijos rajonus ir būti kartu su žmonėmis jų skausmo bei nerimo valandą. Gyventojai rinkosi gatvėse, laukė procesijos, meldėsi ir prašė stiprybės. Ypač jautriai reagavo vaikai. Jie kvietė vieni kitus jungtis į maldą, kad žemės drebėjimas daugiau nepasikartotų. Daug žmonių dalyvavusių procesijoje neslėpė emocijų, meldėsi su ašaromis akise. Misionieriai pabrėžia, kad kai vyksta tokios nelaimės, labai svarbus ne tik materialinis, bet ir dvasinis palaikymas. Pirmosiomis dienomis po tragedijos parapija teikė skubę pagalbą žmonėms negalėjusiems grįžti į namus. Šiuo metu Guarenase sukurti keli pagalbos centrai nukentėjusiems, kuriuose rado prieglobstį daug žmonių. Pagalbos reikia ir kituose regionuose aplink Karakasą, kur situacija išlieka labai sudėtinga. Venezueloje ir toliau tęsiami gelbėjimo darbai. Aukų skaičius nuolat auga, tūkstančiai žmonių dar laikomi dingusiais be žinios, o milijonams gyventojų reikalinga netidėliotina humanitarinė pagalba. Jau plaukia parama iš užsienio, Prie jos prisideda ir įvairios karitatyvinės organizacijos bei tikinčiųjų bendruomenės. Pirmadienį Liepos 6-ąją Lietuva šventė valstybės dieną. Karaliaus Mindaugo karūnavimo minėjimą Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas aukojo mišias sostinės katedroje. Homilijoje jis ragino iš naujo apmastyti, kas yra valstybė ir kokia piliečių atsakomybė už ją. Pasak arkivyskupo, prieš daugiau kaip 70 metus Mindaugas pradėjo darbą, kurio negali užbaigti viena karta. Valstybė nėra paminklas, vieną kartą pastatytas ir paliktas stovėti. Jis yra gyvas statinys, kurį kiekvieną kartą gauna kaip paveldą ir kaip užduotį. Arkivyskupas paminėjo ir prieš keletą savaičių Vilniuje vykusį pasaulinį apaštalinį gailestingumo kongresą, kurio tema statome gailestingumo miestą. Argi valstybės ir miesto statymo temos nėra glaudžiai susijusios? Juk valstybės stiprybė prasideda nuo žmogaus širdies, nuo to, ar mokame gyventi laikydamiesi tiesos, teisingumo, ištikimybės ir gailestingumo. Arkivyskupas paminėjo ir neseniai paskelbta popiežiaus Leono 14 encikliką Magnifica Humanitas. Popiežius rašo, kad žmonija šiandien stovi lemtingų pasirinkimų akivaizdoje. Statyti naują Babelio bokštą arba kurti miestą, kuriame Dievas ir žmogus gyvena drauge. Popiežius primena, kad kiekviena karta yra pašaukta kurti pasaulį, kuriame būtų saugomas kiekvieno žmogaus orumas, skatinamas teisingumas ir kur būtų įmanoma brolybė. Pasak arkivyskupo, šie žodžiai labai aktualiai skamba ir Lietuvos visuomeniai. Dažnai esame gundomi manyti, kad valstybės ateitį nulems vien ekonominiai sprendimai ir politinės reformos, tačiau bažnyčia primena, kad tautų ateitis pirmiausia priklauso nuo moralinių ir dvasinių pasirinkimų. Būtent todėl gailestingumo miestas yra daug daugiau negu gražus religinis simbolis. Gailestingumo miestas prasideda ten, kur žmogus atsisako keršto, kur šeimos nariai vieni kitiems atleidžia, kur bendruomenė nepalieka silpnesniojo vieno, kur žmogaus orumas ginamas nuo pradėjimo iki mirties, kur tiesa ir meilė nėra supriešinamos, kur teisingumas nevirsta kerštu, o laisvė savivalė. Minėdami karalių Mindaugą turėtume savęs klausti, kokią Lietuvą statome, kalbėjo arkivyskupas. Ar mokome vaikus ne tik siekti sėkmės, bet ir tarnauti, ar ugdome gebėjimą atleisti, aukotis ir rūpintis kitu? Kristus mus kviečia šį darbą tęsti gilesniu lygmeniu, kviečia statyti gailestingumo miestą, tai yra kurti visuomenę, kurioje teisė ir teisingumas eina kartu su gailestingumu ir ištikimybe. Prašykime, kad Viešpats padėtų būti vienybės kūrėjais, gailestingumo liudytojais, ragino Vilniaus arkivyskupas Liepos 6-ąją aukodamas mišias Vilniaus katedroje. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Liepos 7-ąją Šventojo Petro bazilikoje buvo minimi visi šventieji ir palaimintieji popiežiai. Castel Gandolfo parapijos klebono interviu apie ką tik prasidėjusį popiežiaus vasaros poilsio laikotarpį tame miestelyje. Popiežius pasiuntė sveikinimą Jungtinių Amerikos valstijų pranciškoniškosios jaunimo stovyklos dalyviams, kuri vyksta Stiubenvilyje. Vilniaus arkivyskupo homilija per mišias aukotas Liepos 6-ąją. Liepos 7 dieną liturginis kalendorius mini visus šventuosius ir palaimintuosius popiežius. Minėjimas švenčiamas Šventojo Petro bazilikoje, kurioje ilsisi didelės daugumos iki popiežiaus Leono 14-ojo bažnyčiai vadovavusių 266 popiežių palaikai. Per visą bažnyčios istoriją 82 popiežiai buvo paskelbti šventaisiais ir 9 palaimintaisiais. Tačiau šią šventę minimi ne tik jie, bet pati Petro misija, kurią tęsė visi jo įpėdiniai. Kai kurie iš jų herojiškai liudijo jiems suteiktą užduotį stiprinti brolius, todėl buvo įrašyti į šventųjų sąrašą ir pasiūlyti, kaip gerbtini pavyzdžiai visiems krikščionims. 3 savaitės nuo sekmadienio Liepos 5-osios vakaro iki pirmadienio Liepos 27-osios popiežius Leonas 14-asis praleis Castel Gandolfo vasaros rezidencijoje. Vatikano radijo laidų Lenkų kalba redakcija pakalbino Castel Gandolfo šventojo Tomo Villa Noviečio popiežiškosios parapijos kleboną Lenką salezietį kunigą Tadeušą Rozmusą. Kunigas pirmiausia pasidalijo savo ir parapiečių džiaugsmu, kad jau pirmąjį vakarą Leonas 14-asis pasirodė popiežių vasaros rūmų balkone ir pasveikino miestelio gyventojus. Tai man buvo didžiulė staigmena, prisipažįsta kunigas, tačiau neslepia, kad jo parapiečiai miestelio gyventojai to laukė. Tai buvo gražus šventojo tėvo gestas visos mūsų bendruomenės atžvilgių. Klebonas pažymi, kad šių metų Leono 14-ojo viešnagė Castel Gandolfe bus šiek tiek kitokia nei pernai. Praėjusiais metais jis čia praleido keletą vasaros dienų, tačiau tai buvo darbo dienos. Šį kartą, kaip pranešė pats popiežius, jis nori laiką Castel Gandolfe skirti poilsiui, maldai, skaitimui bei sportui. Mes neturime jam jokių ypatingų lūkesčių. Norime tik, kad jis čia gerai jaustųsi ir pailsėtų, sakė kunigas pridurdamas, kad žinoma parapiečiai laukia susitikimų per viešpaties angelo maldą, bei galbūt ir kitų progų, nes visi su džiaugsmu atsimena mišes, kurias Leonas 14-asis aukojo praėjusių metų Liepos 13 dieną Castel Gandolfo Šventojo Tomo Villanoviečio parapijos bažnyčioje. Klebonas taip pat pasakoja apie daugybę kitų susitikimų su Leonu 14-oju per jo reguliarius apsilankimus Castel Gandolfe pastaraisiais metais. Popiežius beveik kas savaitę antradieniais atvykdavo į miestelį, o prieš išvykdamas į Romą išeidavo susitikti su žmonėmis. Kaip klebonas nekartą turėjo galimybę su juo persimesti keliais žodžiais ar tiesiog jį pasveikinti. Tai buvo labai gražios akimirkos. Tikiuosi, kad ši tradicija bus tęsiama ir pasibaigus atostogoms, sakė kunigas. Castel Gandolfo gyventojai atsimena, kad anksčiau popiežiai šiame miestelyje kasmet praleisdavo visą vasarą. Ypač Jono Pauliaus II vardas dažnai sugrįžta pokalbiuose su parapiečiais. Sekmadienį mačiau žmonės su ašaromis akyse, kalbėjo kunigas. Daugelis prisiminė savo vaikystę, kai popiežiai reguliariai atvykdavo į Castel Gandolfą. Leono 14-ojo sugrįžimas atgaivina nuos prisiminimus, o gyventojams suteikia jausmą, kad graži tradicija vėl bus tęsiama. Šių metų popiežiaus atostogos žymi jubiliejų, sukanka 400 metų nuo popiežių vasaros viešnagių šiame miestelėje tradicijos pradžios, kurią 1626 metais pradėjo Urbonas 8-asis. Albano vyskupija, miestelio valdžia ir parapija kartu rengia šio jubiliejaus minėjimą. Tai bus nepaprasta proga priminti, keturis šimtmečius trunkantį Šventojo Petro įpėdinių buvimą Castel Gandolfe ir pabrėžti šios vietos reikšmę bažnyčios istorijai, pažymi kunigas Tadeušas Rozmusas, Castel Gandolfo parapijos klebonas. Šeštadienį Liepos 11 dieną 200 socialinį pažeidžiamumą patiriančių žmonių iš Romos vyskupijos dalyvaus renginyje pietų su popiežiumi, kuris vyks Castel Gandolfo popiežiškosios rezidencijos soduose įrengtame Borgo Laudato Si ekologinio žemės ūkio skatinimo centre. Renginio programoje numatytos mišios, ekskursija po Borgo Laudato Si bei bendri pietūs su popiežiumi Leonu XIV. Ši iniciatyva kilo iš 2025 rugpjūčio 17 dienos patirties, kai popiežius pakvietė pietų grupę vargstančių žmonių, kuriuos globoja Albano vyskupija. Nuspręsta tokius susitikimus rengti kasmet, pakviečiant vis kitos Italijos vyskupijos globojamus socialinį pažeidžiamumą patiriančius žmonės ir suteikiant jiems galimybę praleisti dieną kūrinijos grožio apsuptyje bei susitikti su popiežiumi.
1: Šiais metais rengiama 50-oji Stubenvilio vasaros stovykla. Tradicinis katalikiško jaunimo susitikimas rengiamas Stubenvilio Pranciškonų universiteto bendruomenės. Stubenvilis, galima pridurti, yra nedidelis miestas JAV, Ohajo valstijoje, kuriame studentai sudaro gana didelę gyventojų dalį.
2: That marks the 50th anniversary of these encounters.
1: 50-ąjį vasaros susitikimą iš anksto pasveikino popiežius Leonas XIV, kreipdamasis į pranciškoniškosios stovyklos dalyvius, kurie šiemet Stubenvilyje susirinks Liepos 10-12 dienomis, Leonas kvietė pasvarstyti, ką jiems galėtų kalbėti šventasis Pranciškus Asyžietis, jei jį sutiktų šiandien. Nebejotinai pasakytų daug dalykų, bet ypač apie tikrą taiką ir tobulą džiaugsmą. Tai dvi temos, prie kurių jis ne kartą grįžo. Taika ir gerumas, taikos ir visokeriopo gėrio, tokiu iš širdies kylančių linkėjimų šventasis Pranciškus dažnai sveikindavo sutiktus žmonės. Ir mes galime savęs paklausti.
2: Do I desire true peace for those who come into contact with me?
1: Ar trokštų tikros taikos tiems, kuriuos sutinku? Ar elgiuosi su kitais taip, kad jiems suteikčiau ramybę? Žinome, kad tai ne visada lengva. Kartais mūsų elgesys, netgi su tais, kuriuos labiausiai mylime, gali lemti nusivylimą ir konfliktus, o ne ramybę. Tad turime nepamiršti, kad šventasis Pranciškus sugebėjo skleisti taiką ne savo paties pastangomis, bet todėl, kad savyje pačiame turėjo tikrosios taiko šaltinį. Dažnai kartoju, jog taika yra Dievo dovana, kurią gauname, kai į savo širdį pakviečiame viešpatį, kalbėjo popiežius. Tuomet anot jo galime tapti viešpatės taikos skleidėjai savo šeimose, bendruomenėse, kraštuose, visame pasaulyje. Leonas palinkėjo, kad Stubenvilio vasaros stovyklos dalyviai atskleistų šią taiką, Kristaus pažadėtą savo mokiniams. Šventasis Pranciškus taip pat buvo žinomas kaip itin džiaugsmingas žmogus, jis džiaugiasi kūrinijos grožiu, Dievo begaliniu gerumu ir gailestingumu nusidėjėlių atsivertimo, tęsė Leonas. Jis priminė vieną Pranciškaus pokalbį, kuriame jis stebinančių būdu broliui Leonui paaiškino, kas yra tobulas džiaugsmas. Išvardėjęs daug rodos gerų dalykų, šventasis pasakė, kad prie tobulo džiaugsmo jie neatveda. Broliui Leonui parūpus, kasgi tuomet atveda, Pranciškus jam nupiešė, tragiška šalčio bado atstumimo situacija ir paaiškino, jei sunkumai priimami kantriai, be skundų, su meilė Dievui, tai ir yra tobulas džiaugsmas. Galėtume anot popiežiaus klausti, ar iš tiesų įmanoma džiaugtis tokiomis sunkiomis aplinkybėmis.
2: It is only possible if our life is founded upon our relationship with God as a loving father.
1: Įmanoma, bet tik tada, kai mūsų gyvenimas pagrįstas santykiu su Dievu, kaip mylinčių tėvų. Džiaugsmas, apie kurį kalbėjo šventasis Pranciškus, negali būti randamas elektroniniuose prietaisuose, kasdien leidžiant valandų valandas prie ekrano, ar be atvangos naršant socialiniuose tinkluose. Šie dalykai dažnai eikvoja brangų laiką, kurį būtų galima skirti tylios maldos akimirkoms, tikrų draugysčių puoselėjimui, kokybiškam laikui su šeima, gilesniam tikėjimo pažinimui, mokymuisi ar sportui. Niekada neturėtume siekti džiaugsmo, vartodami narkotikus, piknaudžiaudami alkoholiu, paleistuvaudami, kurdami paviršutiniškus santykius, obsesyviai rūpindamiesi savo įvaizdžiu, kaip nors kitaip žalodami save. Stebina, kad džiaugsmo taip pat nerasime tokiuose dalykuose, kaip turtas, grožis, šlovė ar net sveikata. Vieną dieną visą tai paliksime. Tik Dievo meilė teikia tikrą ir tobulą džiaugsmą. Jei esame giliai įsitikinę, kad Dievas rūpinasi mumis kaip savo mylimais vaikais, nesutriksime ir neprarasime drąsos net ir sudėtingose situacijose. Daug jūsų nuo pat vaikystės girdėjo, jog Dievas jūs myli. Bet ar tikrai tuo tikite? Esate brangus Dievo akise? Esate besąlygiškai jo mylimi? Ar esate tuo įsitikinę? Jei reguliariai melsdamiesi ir priimdami sakramentus puoselėsite pasitikinti santykį su Dievu, jei atiduosite save į jo rankas, tuomet nerimas, liūdesys ir vienatvė išnyks, nes jūs užpildys jo malonė, jo meilė užteks jūsų širdis. Tai yra paslaptis leidžianti šypsotis ir sudėtingomis aplinkybėmis. Atverkite savo širdis, kad atrastumėte šią tikrovę. Kvietė Leonas Stiubenvilio vasaros stovyklos dalyvius. Tikra taika, tobulas džiaugsmas yra Dievo dovanos, kurias gauname, kai atsiveriame jam ir pasitikime jo gale mus pakeisti. Ką galime duoti mainais už tokią didžią meilę, už tokias dosnias dovanas? Pačiu save. Viešpačiui reikia misionierių, kurie perduotų jo žodį tiems, kurie jo nepažįsta. Mylinčias katalikiškas šeimas kuriančių šventų vyrų ir moterų, kunigų, kurie būtų dvasios tėvais ir sakramentų tarnais, taip pat vienuolių, moterų ir vyrų, liudijančių tikrąjį jo karalystės džiaugsmą.
2: If you have a sense that the Lord may be calling you to one of these vocations, do not close yourself off or turn away in fear.
1: Jei jaučiate, kad Viešpats galbūt jūs kviečia į vieną iš šių pašaukimų, neužsidarykite ir nenusisukite iš baimės, bet ženkite žingsnį į priekį ir pasakykite Viešpačiui: štai aš, siūsk mane. Taip pat nebijokite apie tai pasikalbėti su kuo nors, patikimo draugu, kunigu, vienuolė, patarė Leonas jaunuoliams.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Po šiomis dienomis Venezuela ištikusios stipraus žemės drebėjimo, netoli sostinės Karakaso esančiame Guarenaso mieste tarnaujantys misionieriai, tėvai palotinai, išėjo į gatves su švenčiausiojų sakramentu, norėdami suteikti žmonėms vilties ir dvasinės stiprybės. Procesijoje dalyvavo daugybė parapiečių, kurie po katastrofos vis dar gyvena baimėje ir nežinioje. Pasak misionierių, ši eisena buvo tarsi pasivaikščiojimas su Dievu, skirtas aplankyti įvairius parapijos rajonus ir būti kartu su žmonėmis jų skausmo bei nerimo valandą. Gyventojai rinkosi gatvėse, laukė procesijos, meldėsi ir prašė stiprybės. Ypač jautriai reagavo vaikai. Jie kvietė vieni kitus jungtis į maldą, kad žemės drebėjimas daugiau nepasikartotų. Daug žmonių dalyvavusių procesijoje neslėpė emocijų, meldėsi su ašaromis akise. Misionieriai pabrėžia, kad kai vyksta tokios nelaimės, labai svarbus ne tik materialinis, bet ir dvasinis palaikymas. Pirmosiomis dienomis po tragedijos parapija teikė skubę pagalbą žmonėms negalėjusiems grįžti į namus. Šiuo metu Guarenase sukurti keli pagalbos centrai nukentėjusiems, kuriuose rado prieglobstį daug žmonių. Pagalbos reikia ir kituose regionuose aplink Karakasą, kur situacija išlieka labai sudėtinga. Venezueloje ir toliau tęsiami gelbėjimo darbai. Aukų skaičius nuolat auga, tūkstančiai žmonių dar laikomi dingusiais be žinios, o milijonams gyventojų reikalinga neatidėliotina humanitarinė pagalba. Jau plaukia parama iš užsienio, prie jos prisideda ir įvairios karitatyvinės organizacijos bei tikinčiųjų bendruomenės. Pirmadienį Liepos 6-ąją Lietuva šventė valstybės dieną, karaliaus Mindaugo karūnavimo minėjimą. Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas aukojo mišias sostinės katedroje. Homilijoje jis ragino iš naujo apmastyti, kas yra valstybė ir kokia piliečių atsakomybė už ją. Pasak arkivyskupo, prieš daugiau kaip 700 metų Mindaugas pradėjo darbą, kurio negali užbaigti viena karta. Valstybė nėra paminklas, vieną kartą pastatytas ir paliktas stovėti. Jis yra gyvas statinys, kurį kiekviena karta gauna kaip paveldą ir kaip užduotį. Arkivyskupas paminėjo ir prieš keletą savaičių Vilniuje vykusį pasaulinį apaštalinį gailestingumo kongresą, kurio tema – statome gailestingumo miestą. Argi valstybės ir miesto statymo temos nėra glaudžiai susijusios? Juk valstybės stiprybė prasideda nuo žmogaus širdies, nuo to, ar mokame gyventi laikydamiesi tiesos, teisingumo, ištikimybės ir gailestingumo. Arkivyskupas paminėjo ir neseniai paskelbta popiežiaus Leono 14 encikliką Magnifica Humanitas. Popiežius rašo, kad žmonija šiandien stovi lemtingų pasirinkimų akivaizdoje – statyti naują Babelio bokštą arba kurti miestą, kuriame Dievas ir žmogus gyvena drauge. Popiežius primena, kad kiekviena karta yra pašaukta kurti pasaulį, kuriame būtų saugomas kiekvieno žmogaus orumas, skatinamas teisingumas ir kur būtų įmanoma brolybė. Pasak arkivyskupo, šie žodžiai labai aktualiai skamba ir Lietuvos visuomeniai. Dažnai esame gundomi manyti, kad valstybės ateitį nulems vien ekonominiai sprendimai ir politinės reformos, tačiau bažnyčia primena, kad tautų ateitis pirmiausia priklauso nuo moralinių ir dvasinių pasirinkimų. Būtent todėl gailestingumo miestas yra daug daugiau negu gražus religinis simbolis. Gailestingumo miestas prasideda ten, kur žmogus atsisako keršto, kur šeimos nariai vieni kitiems atleidžia, kur bendruomenė nepalieka silpnesniojo vieno, kur žmogaus orumas ginamas nuo pradėjimo iki mirties, kur tiesa ir meilė nėra supriešinamos, kur teisingumas nevirsta kerštu, o laisvė savivalė. Minėdami karalių Mindaugą turėtume savęs klausti, kokią Lietuvą statome, kalbėjo arkivyskupas. Ar mokome vaikus ne tik siekti sėkmės, bet ir tarnauti, ar ugdome gebėjimą atleisti, aukotis ir rūpintis kitu? Kristus mus kviečia šį darbą tęsti gilesniu lygmeniu, kviečia statyti gailestingumo miestą, tai yra kurti visuomenę, kurioje teisė ir teisingumas eina kartu su gailestingumu ir ištikimybe. Prašykime, kad Viešpats padėtų būti vienybės kūrėjais, gailestingumo liudytojais, ragino Vilniaus arkivyskupas Liepos 6-ąją aukodamas mišias Vilniaus katedroje. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.